je da li su ispunjeni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Ruski predsjednik Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom dana pobede nad nacizmom 8. i 9. maja. Komentarišući tu odluku, ukrajinski predsjednik Zelenski saopštio je da Kijev nije obavešten i nekoliko sati nakon ruske odluke proglasio prekid vatre koji stupa na snagu u ponoć 6. maja. Srbiju su tokom noći pogodila dva zemljotresa. Potres magnitude 4,5

bio to Voyage, stvar koja se zove Tajne u ogledalu. 5 sati, sledeća na listi nam je Sanja Vučić, stvar koja se zove Ela, Ela. Dobar dan.